Ha, pita čovjek, kaže, znam li ja nekoga ko bi mu mogao pronaći vezu za penziju, pazite to. Bio sam, kaže, u penzionom fondu u Lincu i rekao sam im, izrazio zapravo želju, da mu daju penziju sa 55 godina i to punu. Inače, ako mi kaže ne date, oženit ću neku djevojku sa 18 godina, pa ćete još 30 godina isplaćivati porodičnu penziju. Ha, bože. E, ja da sam u penzionom fondu, ja bi vam dao, pa muči. Kaže, ja rekao da sam ja u tom penzionom fondu, glavni odgovorni, rekao bi, izvol gospodine, ali tako nešto mlado žen, pa onda da se njoj isplaćuje penzija nakon tvoje smrti još 30 godina, e. Nema veze, sve ti je to tuđina.